0: Teruk pakwa piye waga tengah tajau anama ngangpa posyika tengah langpur jesawa menungwa tengah zundu jika isi apike lungsi itangah isi e jika norola ka piyitip miye pike mito rawaga tengah shikba jien jika abana ki tiito utahana ka chenu mirji inama sumja tukzu diyan ke ngubi poyito utahana ka jani mirji inama sumja tukzu ka tengah pangzi inama koryo nungi karso o dabugo ruko tangle te ebaga yuma taadu ko tine siye baga laga ne tila zena chunaga jika zomoshika rita jika ke itangah charang
1: Lo motyo yong nan chu chen chen ji di gu ji le san na shu nan ken ki sing en chong bu chen le tun zhu la xu ni ko ni ge ji long chen ki sing en chong bu ta ta nan xin cha zhuo ling ge le kan di cem zhi xu yu ta za ta ne cha long chu wei bu zhong a xian tan zha wei xi ju ge yun dian mei mei wen gang ke ran lu sun wei zi wan di cheng long kia bu xi ki nian ban mi xi la cheng long qian bu xi ki ku zhuo wan mi xi gun chen ke ran yu ben de sun ye cuo wan la ta su wen ta min zhe wei xun xu dian la wen ta min zhe wei chu kui dian xian qi sun xie di yin ne chou bu chou 我们听见了配件，那么从图形中不用被面对学员所拿下。